0: sai, sai.
1: Hey, ho, hey, hey, hey.
0: Sai, sai.
2: Hey, ho, hey, hey.
0: Sai, sai.
3: Jean-Luc Moukoko, ma bomba ta moto na pétrole te. On comme manga boa pa.
4: Kabila yetu iko special. Kabila yetu natulika na popote. Kabila yetu ndio ya batu ya akili. Kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
5: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
4: Ndio ya nini?
5: Ndio kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna